فرحہ اور محمد عالم ہاشمی جسے بھی ناج پیلس اجمیر شریف سے میسج بھیجتے ہیں، مقام پوسٹ تلگاؤں جعفر آباد سے ہیں، سدھاکر راجے جادو دیشمکھ، ڈاکٹر پرشانت راجے جادو دیشمکھ، کمار سنچت ویال، پرتھمیش دیشمکھ، سروت دیشمکھ، پرالی سانوی اور کلپنا کا یہ میسج، بھائی رام لال چندر ونشی، کرشنا چندر ونشی، میناکشی، کاجل، دیپ کمار آکلی دیوان مدھیہ پردیش سے یہ میسج بھیجتے ہیں، اور آپ بھی جڑے پٹیل نگر ملوٹ سے، ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا، گیتا رانی ججوریا، گگن دیپ، آرجو اور گڈو ایک میسج کے ساتھ میں، پرانا تالاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری، اسما ناج انصاری اور گڑیا بانو کا یہ میسج ملا، نڈوری ناشک سے وشال گولی، سونالی سمرپن اور بھگوتی گولی، تروپتی نگر نادرا سے سنتوش وسانے، اوشا رشیکیش، ساگر کٹک، محمد یاسین انجان، سائمہ نواز، حسن بابو مفتا اور بیبی چاہت، دادا بابو روڈ گیڑی جھارکھنڈ سے میسج بھیجتے ہیں،

علیشا چنوئے، جاوید علی، شنکر مہادیون اور ساتھیوں کو سنا فلم آپ نے بنٹی ببلی میں. اور آئیے سنیں کارکرم کا اگلا گیت فلم بھول بھلیا سے، آواز نیرا شریدھر کی.